Tukiachana na wimbo huo, ninapata kadi yake Juliana Kiduki wa Tala Town Salvation Army. Juliana Kiduki anatuma salamu zake mpaka kwa Janet Mweni Ngwili wa AIC Kasinga, Joseph Kimende Ndiwa wa Katine Manza, Reverend Kimuyu na familia, Lydia Kavo wa Kisukioni, John Bosco Mainge wa St. Matthews Mulumba Catholic Church, Jennifer Loko wa Tala Town Salvation Army, na mwisho ni kwa Patrick Mbiwa wa Deliverance Church Tala. Ombi la wimbo ni wawote wa Sengerema, naye ni Juliana Kiduki wa Tala Town Salvation Army. Samuel Mbugwa akiwa Juja, Samuel Mbugwa wa Juja anazituma salamu zake hadi kwa Simon Kamunya Ndegwa akiwa AIC Nyahururu, zingine kwa John Muiruri wa PCEA Kahawa West, Anna Mbugwa wa PCEA Nyahururu, Liz Mbugwa wa PCEA Zimaman, mwisho ni kwa Rose Gatwiri akiwa Embu. Ujumbe, tufanye kazi ya Mungu tukifanya mfano wa tukifuata mfano wa wazazi wetu. Tufanye kazi ya Mungu tukifuata mfano wa wazazi wetu. Ni salamu zake Samuel Mbugwa akiwa Juja. Bernard Mulonzi wa Makutano Malema anatuma salamu zake hadi kwa mchungaji Kimoyo na familia, anasema asante. Zingine kwa mkewe Phoebe Bernard wa Makutano Malema, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, na zingine kwa Daniel Kisilu na yuko Kayole, mjukuu wake engineer Dennis Sami wa Nairobi, Father Waweru naye yuko Mwanza kule Tanzania, Alphonse Mutuku naye yuko Nunga wa Munyo, Bernard Musioka wa Ndalani Secondary School, Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, na ujumbe, kwa Yesu kuna raha. Ndivyo anavyosema Bernard Mulonzi wa Makutano Malema. Na wimbo ambao nimewachagulia wa Sengerema ni Tazama na Simama Mlangoni.

Asanteni sana waimbaji wa Sengerema kwa wimbo wenu huo. Tazama na simama mlangoni. Niko na kadi ya Reverend DT Mutua wa Machakos. Reverend DT Mutua akiwa Machakos anazituma salamu zake kwa Joseph Manyunza wa AIC Mission Kangundo, Patrick Wambua wa AIC Chungune, Lydia Kavo wa Kisukioni, Kioko Kilonzo wa Ulu, Paul Mwenze Kimatu wa Kidimane, Nicholas Nzuva wa Kavaine, Tabitha Ndindi wa Isli, Samuel Moli, Sami Moli Mwasia wa Mkoyoni, Salvation Army akiomba wimbo Tazama Bwana Yesu akuita na waimbaji wa Mwanza Town Choir. Ni salamu zake Reverend DT Mutua na yuko Machakos. Father Waweru Gichuki wa Mwanza Tanzania, zake salamu kwa, ni kwa Paul Kimani Musa wa Safari Park Hotel, zingine kwa Grace Muse wa AIC Kiwanzani, retired senior chief wa James Muya wa AIC Kaliane, Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, Ken Musambi wa Mulango Kitui, Mama Yvonne Wambua wa Namanga, Baba Sikuma Lei wa Ngatataek, Pastor Musa Ngandi wa kwa siku na ujumbe sasa niko Kenya, naishi Dagore Tikona. Basi ni sawa, huyu ni Father Waweru Gichuki akiwa Mwanza Tanzania, anasema amerudi Kenya na kwa hivyo tutakuwa tukiandika Father Waweru Gichuki akiwa Dagoret Kona Nairobi huko. Haya ama Kikuyu. Okay. Nami nakwambia Father Waweru karibu sana Kenya na tukae tu na tuendelee na kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limbooni, Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limbooni, zake salamu ni kwa Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogo Road, Father Waweru wa Mwanza Tanzania, Helen Mombua wa Machakos, Mary Malewa Adam Zaked, Tabitha Ndindi wa Isli, Doreen Karimi wa Kilikuu kwa Kamba, na Reverend DT Mutua wa Machakos, Lydia Kavo wa Kisukioni, Bernard Tuli wa Kadhalane, Philip Mwonga wa Dhikana, mwisho ni kwa Reverend Kimuyu wa Biblia Usema. Nasema asante sana, ujumbe ni kwamba tushirikiane kisalamu. Anasema hivyo Joshua Mudhoka Makewa wa Kusiongali Mbone. Wimbo wa Mwanza Town Choir, Tazama na sima, tazama Bwana Yesu akuita.

Ni waimbaji wa Dodoma, uinjilisti vijana wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Wakati ninapata kadi ya Anzilani wa Chedivo. Anzilani wa Chedivo, zake salamu anazituma kwa Martin Musembi wa Masi, Virginia Waeni wa Machakos, za Eunice Ndunge wa Utidhine, na zingine kwa Matthew Moteti wa Katelembo, Jen Ndolo wa Chedivo, Kevin Motuko wa Masi, Mary Gadeu wa Kidhioko, John Muli wa Mulolongo, na zingine hapa ni salamu zimetoka kwa huyo ni Ann Zilani wa Chedivo. Na sasa zafuata za Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, akituma salamu zake hadi kwa washiriki wote wa AIC Kabiet, Bonfas Mdogo wa AIC Ndulele, na zingine kwa Jonathan Nakiru wa Kisekine, Miriam Kasaya wa Dagoreti, Wesley Soi wa Kericho Police Station, Agnes Mwangangi wa Kangundo Primary School, Jackson Musioka wa Kasarani, Richard Salasi wa Shikomari Kakamega, Edwin Lumagal wa AIC Matum, na Catherine Mutua wa AIC Kibera. Ni salamu zimetoka kwa Edwin Kemboi akiwa AIC Kabiet. Ndipo tupate wimbo ni Eunice Kilonzo wa Utidhine. Eunice Kilonzo akiwa Utidhine, zake salamu anazituma kwa mumewe Daniel Kilonzo na watoto wao na wajukuu wao popote walipo, na zingine kwa Reverend Kimui wa BHB inasema sante, Helen Mombua wa Machakos, Alphonse Motuko wa Nunga, Kioko Kilonzo wa Ulu, Thomas Zenziuko wa Machakos Sokoni, Tabitha Ndindi wa Isli, watoto wanao wa Changanga wote, na James Mwoki wa Nzevea, Kitinda Mimba wao Mutiso Kiduka wa Makutano, na Joseph Nzusio wa Utidhine. Na mwisho ni kwa retired senior, huyu ni mwalimu retired Malelu wa Kisane Maweli. Ni salamu zimetoka kwa Eunice Kilonzo akiwa Utidhine, na wimbo unaingia mitambone.

Basi ombi la wimbo lilikuwa limeombwa na Anne Nzilani wa Chedivo. Na tusonga mbele hapa nikipata kadi yake Peter Ngui Munyao akiwa Mlolongo. Peter Ngui Munyao wa Mlolongo zake ni kwa Kristo wote wa ABC Chawango. Anne Juda wa AIC Chawango, fundi Kimongo wa AIC Kiluine, na zingine kwa Peter Makau na Joyce Makau wa AIC Kilembwa, na Pastor Bernard Nzeki wa Kilembwa, na Pastor Kaluki wa AIC Iloine wa Monyo. Ujumbe, Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Ombi la wimbo likiwa mmoja wa ABC Starehe Kwaya. Ni salamu zake Peter Ngui wa Mlolongo. Nicholas Nzova wa Kavaine, Nicholas Nzova wa Kavaine anazituma kwa mkewe Pauline na watoto wa AIC Kavaine, James Muya wa AIC Kaliane, Bernard Mwanzi wa Ndalane Secondary School, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Penina Mwende wa Chome, Jackson Musioka wa Kasarane, Father Waweru wa Mwanza Tanzania, sasa yuko Dagoreti hapa Kenya, na Pastor Musa Ngandi wa kwa siku, na ujumbe upendo wa Yesu na udumu kati yetu sote. Ndivyo na vyosema Nicholas Nzuva wa Kavaine. Mwalimu Joseph Kaindi wa Vota, Mwalimu James Joseph Kaindi wa Vota anazituma kwa Ken Musambi wa Mulango Kitui, Helen Mombua wa Machakos, na Matthew Muteti wa Katelembo, John Yamai wa Voi, Bernard Mulandi wa Makutano Malema, na zingine anazituma kwa John Yamai wa Voi, na Mwalimu James Mutua wa AIC Kae wa Thomas Nziuko wa Machako Sokoni, Joseph Muyanzioka wa Mbooni Kioko Kilonzo wa Ulu, na Naomi Mukonyo wa Kaseve kwa Mbuu. Ndivyo anavyosema Mwalimu Joseph Kaindi wa Vota. Tupate wimbo moja tu wa ABC Starehe kama ufuatao.

Waimbaji wa Mwanza Town Choir wakitoweka mitamboni ni wimbo tangaza mwaka wa Bwana. Wycliffe Kemboi DCI Nakuru, Wycliffe Kemboi DCI Nakuru anatuma salamu zake hadi kwa mkewe Judy Kemboi, Walda Maravin, Mama Ruto wa AIC Cabernet, Mary Kimani wa Nyahururu Hospital, Mr. na Mrs. Kavita DCI Homa Bay, Penina Mwende wa AIC Chome, Dorcas Chesang wa Deliverance Marigat, Reverend Mundia wa Kamelilo, Me Maregut AIC Choir, na ujumbe Mungu awabariki kwa kusimama nasi wakati tulipompoteza ndugu yangu Stephen. Ombi la wimbo kifo ni nini, Muungano Christian Choir. Basi wimbo huu ukiendelea na kabla kuingia mitamboni, nasema pia uweze kusindikiza salamu kwa Emanuele, naye aliomba wimbo huo tu wakati nitakapoingia mitamboni, na basi ni sawa sawa tu, niko studio na wimbo aliomba, na kwa hivyo Emanuele, wimbo huo basi utaweza na kucheza na utafurahisha roho yako. Lydia Kavo wa Kisukioni, Lydia Kavo wa Kisukioni anazituma salamu zake kwa customers wote wa Mudacom Limited Kisukioni, familia ya Kavo Munyao, Alfred Kabuti wa Dhika, Michael Maingi wa Kayata, Reverend DT Mutua wa Machakos, Joseph Mulinge wa Neema, AIC Lucas Kinyiri wa Machakos, Sami Mulinge na yuko Machakos, Juliana Kiduki, Jennifer Loko, Watala Township Salvation Army, na mwisho kwa Pastor Musa Ngandi na Maureen wa Kwasiku. Ni salamu zimetoka kwa Lydia Kavo wa Kisukioni. Sami Moli wa Mukuyoni Salvation Army, Sami Moli wa Mukuyoni Salvation Army anazituma salamu zake kwa mkewe Redempta Kilumuli wa Mukuyoni Salvation Army, Agnes Ndiwe wa Katine Manza, Lydia Kavo wa Kisukioni, Patrick Mwasia wa na Mwanzia Nzioka wa Kidhuiane, Richard Mutuko Mutiso na Joan Mutavi wa AIC Mukuyoni, mzee Chaka wa na Nduku Kiangi wa Manyata, Rasta za Kingoku, Peter Kaloki Monga, Alex Musioki wote wa Mukuyoni, na Mr. na Mrs. Ndumbo wa Kiteta Secondary School. Ndivyo wanavyo tuma hizo salamu ni Sami Muli wa Mukuyoni Salvation Army. Hebu natupate wimbo kifo ni nini.

Hiyo ni kwaya ya kwa Mungu hakuna mzee, ile ya zamani kabisa, ile walianza. Na kwa hivyo ni vizuri wakati baada ya mwingine kuwa tunasikiliza nyimbo hizi, manake zinatubariki pia. Patrick Ndhiwa wa Deliverance Church Tala. Patrick Ndhiwa anatuma salamu zake hadi kwa mkewe Florence Mwasa na watoto wake wote na familia ya Honorable Commissioner Mudama Kenya, na zingine kwa Joseph Musioka Manyunza wa IC Misiane na familia ya Lydia Kavo wa Kisukioni, Mr. na Mrs. John Wambua wa RGC Motula Church, familia ya David Musau wa IC Chamulendu, Frida Ndambuki wa Nairobi, mwisho ni kwa Jennifer Loko wa Tala Township Salvation Army. Ujumbe, someni Danieli 12 mstari wa 3 na 4. Ombi la wimbo likiwa ewe Bwana wa neema. Ni salamu zimetoka kwa Patrick Ndhiwa wa Deliverance Church kule Tala. Joseph Musio Kamanyunza wa IC Messiani Kangundo. Joseph Musio Kamanyunza wa IC Kangundo, Messiani Kangundo, anatuma salamu zake hadi kwa Joyce Musioka wa IC Messiani, Patrick Ndhiwa wa Deliverance Church Tala, Pastor Emmanuel Mutiso wa IC Violia, Pastor Mutuku Masaku wa IC Misiane, Father Waweru Gichuki wa Mwanza Tanzania, kama vile nilivyo sema, yeye yuko huku Kenya sasa, kule Dagoreti anaishi huku, na Matthew Muteti wa Katelembo, na Reverend Chalo Mutuku wa IC Muti, mwisho ni kwa James Mwathe Mutuku wa IC Misiane. Ni salamu zimetoka kwa Joseph Musio kama Nyunza wa IC Misiane Kangundo. Peter Mutiso wa IC Viane, Peter Mutiso akiwa IC Misiane, samahani, AIC Viane, anatuma salamu zake kwa mkewe na watoto wa Koma,

Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani, Grace Muse wa YIC Kilimani, retired senior chief James Muya wa YIC Kaliane, Kioko Kilonzo wa Ulu, Jonathan Nekiru wa Kisekine, na Benjamin Chalombato wa YIC Ngoliau Kakuyone, Benedict Ndaka Kauto wa Mwinge, na mwisho Kande Mange na Stephen Kaeke wote wa Kitovoto, na mwisho ni kwa Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy. Ni salamu zimetoka kwa Peter Mutiso wa AIC Iviane. Wimbo ukiingia mitamboni wa Arusha mjini, ewe bwana wa neema.

waimbaji wa waimbaji wa Arusha mjini wakitoweka mitamboni na wimbo ewe Bwana wa neema, nikipata kadi ya Matthew Muyakongu akiwa Ngolune. Matthew Muyakongu wa Ngolune na zake salamu anazituma kwa mkewe Helen Muia na watoto wao wa AIC Kitile, ndugu na ndugu yake Stephen Kongu na mkewe Jacqueline Musioka wa AIC Kitile na Reverend Kioko wa AIC Kaseveni, Julius Masia na familia wakiwa Ngaikine Kibwezi, waendeshaji wa pikipiki wote wa Ngolune na wateja wao, wasikilizaji wote wa Biblia Husema, ndugu na marafiki, na mwisho ni kwa Reverend Dr. Festus Kimoyo na Biblia Husema, wote wasalimike wote. Sema asante. Ujumbe usimshuhudie jirani yako uongo. Ombi la wimbo likiwa ni ajabu Mungu kaniumba wa Machakos Town Choir. Ni Matthew Muyakongu akiwa Ngolune. Peter Kalokimwonga na mkewe Veronica wakiwa Mkuyuni Salvation Army. Peter Kalokimwonga na mkewe Veronica wanatuma salamu zao hadi kwa ndugu yao Steven Mwonga wa Thika, Alfred Kabuti wa Thika, John Muli na mkewe Esther wa Makongeni Thika, Naomi Mukonyo wa Yaisika Seve Kwambu, Beatrice Mwikalimutunga wa Sofia, Erastus za Kingoku na Sami Muli Muasia wa Mkuyuni Salvation Army, Renson Mudhiani wa AIC Kayangi, Daniel Mutuku Kisilu wa Kayole Salvation Army, Thomas Nziuko na Lucas Kinyili pamoja na Musimi Mulinge wote wa Machako Sokone. Ni salamu zimetoka kwa Peter Kalokimwonga na mkewe Veronica wa Mkuyuni Salvation Army. Mwingine ni Joram Owiogawo wa AIC Karanda Ahero. Joram Owiogawo wa AIC Karanda Ahero anazituma kwa Ronaldo Osoa wa akiwa Ayoyo na retired senior chief James Muya wa AIC Kaliane na Edwin Kemboy, Amos Mudhoka, Benjamin Bato wa AIC Ngoliao, Edwin Lumagal, Grace Muse, Penina Mwende, Jonathan Kiilu, Joshua Makewa, Bernard Tuli, Mary Male, Joshua Jackson Musioka, Mary Kioko na Wesley Soy na Richard Maritim, wote wasalimike. Ni salamu zimetoka kwa Joramo Wiogawa wa AIC Karanda Ahero. Haya, sawa kabisa, yaonekana limitation ya watu wanane imewakaba kabisa koo. Nami ya hapa ninashikilia tu ndugu zangu, siwezi kualau more than that kwa sababu inachosha sana na zaidi inazuia wengine na wao kupata nafasi ya kutuma salamu. Kwa hivyo let's be moderate na tufanye vizuri. Wimbo unaingia mitamboni na ni wa Machakos Town Choir, ajabu Mungu kaniumba.

0: Josephine Mbide, YIC Nguluni Town. Josephine Mbide, YIC Nguluni Town. Anazituma salamu zake kwa Justus Mudhoka na familia. Na, okay, wengine ni washiriki wa YIC Nguluni Town. Dr. Charles Kilonzo na familia wa Kangudo Junior Academy. Bernard Tuli na familia wa AIC Kadalane, Mary Mumbua wa Machakos, Doreen Karimi wa Kilikuu kwa Kamba, na mumewe Stephen Kavita DCI Homa Bay, Agnes Ndiwa wa Katine Manza, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, Lydia Kavo wa Kisukioni, Reverend DT Mutua wa Machakos, na ujumbe salamu ni nusu ya kuonana. Ombila wimbo likiwa na nia na mkewe Safira wa Machakos Town Choir. Josephine Mbide wa AIC Nguluni Town. Matthew Muteti wa Katelembu.
1: Na kwa hivyo wakati huu tunakukaribisha ukatuongoze katika yale yote tutafanya, ili Mungu yote yawe ni ya kukuletea utukufu na yawe ni ya kutuinua kiroho, ili tuendelee na kukaribiana na kushirikiana nawe katika maisha yetu. Mungu, nena nasi, napokea shukurani zetu pamoja na sifa zetu. Tuongoze, tunangojea utubariki. Na kwa hivyo Mungu, tunafungua huyo mkutano kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Mwana, katika jina la Roho Mtakatifu, na katika jina la Baba. Sote tunasema Amen. God bless you. Amen.

Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Tunafurahia kuwa hapa siku ya leo. Nashukuru sana tumishi wa Mungu baba yetu kwa ufunguzi huo. Wakati anasoma kitabu cha Zaburi, ananikumbusha Daudi. Daudi, wakati unamuona akiandika Zaburi za shangwe na anasema tumsifu Mwenyezi Mungu, ukiangalia maisha yake, anapaka mafuta akiwa kakijana kadogo sana. Lakini anapotoka hapo, najua unatarajia kama umezaliwa, umeombewa, umeambiwa kwamba wewe utakuwa ni mtu mkubwa katika taifa, unaamini Mwenyezi Mungu kwamba safari hiyo itakuwa rahisi. Lakini kwa Daudi, licha kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anatumana akapakwe mafuta, anapitia changamoto. Sauli anampeleka mbio, anataka kumuua. Anapo finally ingia kwenye uongozi, majaribu yanakuwa mengi, wanakutana na maadui kutoka pande mbalimbali. Huyo Daudi, unaposoma taarifa zake, alafu namsikia akisema tumsifu Mwenyezi Mungu kila wakati, unajiuliza kabisa, Daudi uko sawa? Wangapi ambao wanataka kufika mbinguni? Sio sasa hivi, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ambao tunataka kufika mbinguni wakati Kristo Yesu atakuja mara ya pili? Sasa mimi nasubiri wakati nitafika. Reverend is one of my favorite men of God in the Bible. Nataka kabisa nienda nimuulize, Daudi ulikuwa sawa? Wakati unatuandikia yote, uko sawa? Kwa haya mambo ulikuwa unayapitia, wewe ni binadamu wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia hayo yote, ni wengi. Najua muda wetu ndio huu umeenda. Ningekuwa na muda ninge